0: Но тебе уже рудок собью на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.